fio ono so di na ye bebo ano pay ano go so ya silawe why up your mother for fro ono so di na na nam se bebo ye bebo makasanya mi ye eh onyam